0: enya mi ya dum ne kabe kam e kam kakra e wo mo waware na mo koye no entumi koba se ba bia mikra mi ye udie kakra ba ye mama mi julipa ne se woni be mate na nyame ya dum ne kabe ma no kura akwa kwoto plot na kabe ma no se wo ba be ye japade se be ma no mama juli no akase mu wo kan se bre be ma no ka se wo kwoto plot no ane wate asie ma no se on to me ama so wa japade bi on fa japade ne to ane ade ane kwasem ni so ba de woni be ma wa ware mu na se be ma no ye japade bi de se efie efie aya ade sombo se bibia akan vo se ye bi se onipa ni fie ni emi se ni sika edi se ye ke japade nipa wa esombo a
1: julie na wo ma mesra on kobo so
0: japade bi wo onu mu esombo a
1: Me banti Julie.
0: Ah, enti obapa dia me pesa mika. Enyina ni se. E wono mukura na maami Julie. Akura okoko bua be manu ta be mena chim so mu ntofie no. Enu kwasem ni.
1: So for me mi he, wa ma akohoma me no aduane.
0: Dabidabidabi.
1: Okuru so wa pie. Ana wa frena na de Julie. No aduane we ma me
0: wasem. Wasem wa bompo na na yar no de kwa yar sabia. Enu wase kom de no. Enu kwasem na nya me ma nyina na pa bonti adidie. Ano watu onkrasa
1: kwa nani kwa hospital? Mama wako huma, ewasa oba anuwe diane.
0: Oba pa waitie.
1: Jopo, tie.
0: Jopo, wasa
1: mja. Mama wako huma, ewasa oba anuwe diane.
0: Tie. Bema, ewa hukwa isa oba kwa huma, bema duti isa oba kwa huma.
1: Misi sa wama, ewasa oba anuwe diane.
0: Sa bema wako huma, nesu oba anuwa boje trade tina anuwe diane yenyeye. Bema ya numu asa mse, oba wabonu jwete, wama nisikanu wadi yejuma. Edis wama usikadi yejuma, ebi kura. Akola na no yari wat ne kwa yar sabia no ebi sika na wo bema no ano de akola no kwa yar sabia no edi so to ka se ekom de me edi shemetia wo betumi aka se wan fisika na wo de akola ne kwa yar sabia no ama kwa wo ma wo fie nti wo no aduane no ekom bi so so wo so antwe ye
1: ana me se ba oba ne saka bebi yemfa ano to hunu ense ba sa so do jase kom de ne nti ne ku be bi eja kra so a woman wa ka ne na to so ka to so wa ka to so
0: mo eno so be man so wonni ngwase de se so ba konuma amu oba ni didie na eno so so wase se se de oba na se ba no ka no kran de wono de kra no wo ka jira so se se be man no kra ba ba ne na da kra so a wo to se de so e pre ko pe e ti so be man so wonni ngwase de
1: then I want say man ye so for
0: ah oba pa na se we man is counselor me be tire mu
1: Me mammy binim young fan say
0: aye.
1: Some one will hear from much. Then I was all ye.
0: Obapa,
1: matter sakai.
0: Sabama, one will hear the shanna. And so nyabutre. A crock crawl defend the friend of my bounce
1: running him. Yes, Dana was a bema.
0: I saw you said before Bano. More Bano soon and Nitia Bano swore. Obano think Casami Kurabaminte. So. Asa wo oba ne tinka na se wadi e woni mu wi na se de ne mu crash no na dwye se krama bi wo fie kra na e beto ahe no so oba da na ne na ye ne kunu dia na wo ya ba da ne kaka ya ma ba ma no so am oba no e at least wo ba bi yin chaya e se wo chesa ka wo yin no e beta wo na defa no mu oba no so na ni mra na ho so Nene ni jie nye peye asana bibi honu mamwaye.
1: Mate.
0: Enyo so fiti prakupa. Nwa tuwa he obano so. Suwa hon. Ena. Enu kwa semini. Se obano so yo se. Ni benji ni nti. Onwa duyane.
1: Leba. Mami for my girls. Mani biye jie duyane nwa. Se muhu se muma enyine. Muko holidays. Girls. Kwa ujili se. Oni okru kopo hon.
2: Ena. Awadia mo wadia no. Mujidi en simu piwa awadia mo. Me many free me papa ni me ma me ware ye no e bi kura ba bo so me na papa ye ska ma kwa ho ma me ma me no ma ni di mugidie pa ne nsimu pe wa wade mu buga buga wade na mu wade o na me kune no me no na bobra e di na be ba se wonni sika ni me te di di agawo me ma obi adi ko bi so obenye sika na re bobu ma kwa ho.